0: Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгоден Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, да, Турция ғаг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерши Радио Садбури Турция Скма.
13: Овода Турция Уни Радиосу.
5: Aici, Radio Vocea Turchie.
14: Говорит голос Turchie.
15: Эфирда Turchia Ovası.
16: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Turchie.
17: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
18: Giderli bir amuriyet Türkiye.
19: Ini adala Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboruva glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio. It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Türkiye ünü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.